ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana nkombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu.

midomo ya bata hiyo. Asante sana bwana Mashaka. Ndugu yangu Kaku, kitanzini pale Kaku.